0: 我的琴声呜咽，我的泪水全无。在阿瓦提与阿利亚斯的舞蹈一样，麦麦提阿迪利的热瓦府琴声同样是麦西莱府上不可缺少的环节。
1: من برو مشو مشتب مشتب تیشت مشتب تو اوقوب و شیر واقع قذف قلب و تام نشو بی خطر او واکن خطر او پنی اون تنگل تپ اون دیگه نگز خیلی چون ولد من را وابال دم بو می نکه نیم تونج نیم من قزغاشم دم شو عبد قادر مسامالم بر تویدا اخصوص سنت مشتی اون پترپ کلیب بر تویدا ساز جد شو کلومی بر چرال اشین پرتیکن شوند باشلاب ما شو آدم بر الهام چول اون دیگه رواب بالدم رواب خزق قلب
0: 形制多样、造型各异的刀郎热瓦谱是刀郎人不断改进乐器制作的真实写照。最早的刀郎热瓦谱是用一整块桑木挖制而成，共鸣箱为扁圆形，正面蒙以驴皮、马皮或蟒皮，体积硕大，与古代的曲项琵琶相似。随着时间的推移和制作技术的提高，为了携带和演奏方便，形状也演变为半葫芦形。弹琴先要学会制琴，在地广人稀的新疆，这是一种古老的艺术传承方式。
1: 我多拉罗朋友的不，我女婿听说我们在这些，不是给他儿子。ام بو تانن هر بر تانن که ما او یت آهنگ دم زن مثل تو قصه دورای میفا سولاشی دو لیدن آهنگ مس بیت آهنگ مس ما شنو تلوخ چی که بو بو سیم تلوخان شو اکرتلاش ترک ما واقع گیتارن سیم دک اکرت بن اساسی تانی بی تانی مونچ قاسا مثل ما و کلاستک سازلا بو برقلت مانگام بلن ما او

0: 我的琴声呜咽，我的泪水全无。在阿瓦提与阿利亚斯的舞蹈一样，麦麦提阿迪利的热瓦府琴声同样是麦西莱府上不可缺少的环节。
1: من برو نشو مشتاق مشتاق پیشتر مشتاق تو اوقاب و شرواب خز خقل و تام نشو به خطر او و کند خطر او پنی اون تینگل تپ اون دیگه نگز خل چون ولد من رو آبال دم بو می نکه نیم تونج نیم من قزقش هم دم شو عبد قادر مسامال بر تویدا اخسو سنت مکتی اون پتر کلی بر تویدا ساز جک شکلو می بر چرا اش نکت کن شوند باشلاب ما Şu adam bir ilham çolup onun dike ravap aldım, ravap kızık kılıp.
0: Şimdi 多样, 造型各异的刀郎热瓦普, 是刀郎人不断改进